0: zase-Afrika. Inanda 88.4 FM. Unhlanhla ngwenya nesiqi zase-Afrika.
1: Aphuma mnganami. Aphuma mnganami. Kona vimbendlele sangweni kwandlozi.